moi. Ata mitungise na diposo. Ata liwaye na tinzoto. Ata sombe zima loba. Eko tene maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Ata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko moni lokola moya kolekeza te. Ntima kaka. Ukokoma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Leki moto. Fungola ikuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

Natongo abengi baye kolina yempe aponi zomi na mibale po atambola kana bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Thomas. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Papa nous peut passer la cabane.
1: Asimbi est dingue ni.
2: Allo Beni est nini.
3: La sépélité.
0: De. Bolinga banguna na bino. Bosaela bango malam. Boka bate pona litomba. Bongo boko zwali futa monene. Pepo koko mabana nzambe. Oye azali malamu epa ya batu nyoso. Otonda na bolamu. Ndenge nzamba tonda na boboto.
1: Yesu biki sambiso.
0: Bo sambisa te po bo sambisa mate. Bo katela etumbu te. Peba ko katela bino te. Bo limbisaka. Bako limbisa pe bino.
4: Yesu, laki sabiso nzela.
0: Bo pesa, pe boko zwa. Bako pesa bino se ndenge bo pesa kabaninga. Moku fimiso ako inko tambu sa mosusu. Te, bako kwe ya banso na libulo. Pona nini omoni li titi na liso ya moninga na yo kasi nzete na liso na yo te.
1: Motei kamba biso.
4: Tosengeli na yo kolo.
5: Esengo na mama o ya pota kipe ya melisa ki yo.
0: Esengo na baiba yo kaka pe ba tosaka lilo bananzambe.
6: Na lingina solora na ye.
7: Okanisi ako iko za. Masia.
8: Simoni mofalisai ya bengisi Yesu nanda kuna ye, Yesu akei epai na ye mpe balia ki elongo.
9: Bana bobi malibanda, boyoki ngai, bokende, ah bana oyo mutungisi mingi.
10: Aiko sala nini?
1: Na evite?

0: bato mingi balandaki ye. Petelo alobi
1: Motei loba na bato oyo bakendi tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pembisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kabato bilei.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Ozali komimo na nani? Baye koli na yo nde ba nani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afundami po azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangemi moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye nekulusu.
5: Hey, nekulusu.
2: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini? Bakaye.
4: Ezali Yesu.
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata wa singa. leli pona yo mokonzi mela mai mela
9: mela mokonzi
10: basi ya Yerusalemi kolela pona ngai te bolela pona bino moko pe bana na bino soki makambo ezwi nzete ya mobesu ekozala boni mpona koni
11: nzambe asalisa yo
9: tokobondela mpona yo
12: kende pesa nzela osala loki loki sikoyo yo kende osala liboso loki kende Okay.

0: Ponini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu sima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni nikoluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango. Boke ne kotala Lilita ezali pamba. Mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melingai na likolo mpe na se. Okende pai na bato nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.